diajeng coba waspadakno. Gunung Semeru kae gedhe tur dhuwur banget. Padha karo tresnaku kang tumuju ana ing pojok ing ati.

Nggih matur nuwun Bundar Yatin niki jam 13 langkung 57 menit waktu Indonesia Barat. Kula nggih matur nuwun ingkang sampun midhangetaken niki wau enten Busur Ponco. Enten Bundar Yatin juga. Nggih matur nuwun lho Bundar Yatin nggih sampun midhangetaken. Mugi-mugi gending-gending ingkang kula aturaken ning ruang dengar panjenengan saged dados panglipur loro dados hiburan kagem panjenengan ingkang sakmenika. Tasik beraktivitas, tasik makaryo, tasik kora-kora, tasik umba-umba, tasik mepe karak, tasik mepe kopi. Nggih ingkang sakmenika tasik wonten dalan nggih kedah hati-hati nggih. Pilih teng dalan niku ancen kawadah halangane maka dadine ya kudu sabar ya. Aja kesusu-susu pokoke sowanteke mawon nggih. Nah, sakmenika kula nggih gadah jula-juli saking Sukadi sekaligus niki damel tembang pamungkas kebersamaan kula panjenengan. Mugi-mugi kula lan panjenengan tansah pinaringan bargyan, tansah sehat, tansah napa niku sukses. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, para kadang pamirang mangke ingkang badhe ngawiji kalian kula Budhe Me, semangga nggih. Mbok pilih wonten ingkang badhe ngersakaken sesekaran, mangke ugi wonten informasi-informasi ingkang kula badhe aturaken kagem panjenengan sedaya. Pramila, mboten pundi-pundi tetap stay tune kemawon wonten 101.3 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Om Namat Sidam Sekaring Bawono Langgeng. Kakang Narado, Kakang Resi Kaniko Putro, sawetawis lenggah wonten ing Bali Mardi Kundo Manik. Ingkang rayi ngaturaken pasegan mono krami kunjuk ngersaning Kakang Resi Narado, Kakang Kaniko Putro ing sithik pangudal-udal. Kakang Resi Kaniko Putro. Awer kencang waru doyong, pak pong buk bolong kali cedhe sapa sing gawe. Niki di tansah pinanggalin kawi dadan miring sambi kula sowani pun ing neraka ing sithik pangudal-udal. Wonten ing Bali Mardi Kundo Manik titik kelenggan sak mangke. Saha asung pambagenipun Adi Pramedi sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing neraka. Namung kepareng kula ngaturaken budi astawanipun ing neraka kunjuk ngersa paduka Adi Pramesti. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Kakang Narado mugi kasekake cakno anggen jengandika lenggah. Oh inggih, inggih. Sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing neraka sithik pangudal-udal wonten ing Datulaya Bali Mardi Kundo Manik titik kelenggan sak mangke menika Adi Pramesti. Apa dene sira penyarikan atmaja ulun padha prayogak nunggro ngadhep ning ngarsaning ulun penyarikan kawono nokon nuninggih rama pukulun namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra pun penyarikan kunjuk ngersa paduka rama pukulun sowan kula boten manggal setunggal menapa saha sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantur ngersa paduka rama pukulun sanggiwang jagat girinata penyarian lun tompo akaryo bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tumrapo marang jeneng poro penyarian kula pun dinggo jimat paripe daya noning ngasantusan Indro Bathara Surapati prayoga nunggro ngadhep ning ngarsane ulun Bathara Indro ulun inggih rama pukulun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka rama pukulun namung keparenga ingkang putra pun Bathara Indra ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka rama pukulun ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tampan ana kula pun dinggo jimat paripik dayana ing kasantosan rama pukulun yama dipati prayoga nunggo nira ngadhep kawula nun inggih sampun boten kirang prayogi biswanipun ingkang putra pun Yama Dipati. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka iwang adi pukulun. Yama Dipati lun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun tampan ana kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan. Sartane tatanan sanggyaning para durandara para widodara widodari para jawata para hapsari ingkang padha ngabiyantara ana ing titik klunggan samengko jeneng kula diambabarake wigatining pepanggihan ana ing Bali Mardi Kundo Manik Yama Dipati menapa ing paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat iwang adi pukulun Yama Dipati iya Kakang Narado Kakang Resi Kanika Putra boten wonten ingkang pantes kejawi namung jengandika kakang ingkang kula kanthi sarembak madaning Bali Mardi Kundo Manik menika Kakang Narado inggih Di semu kejot raos sing manahipun ing neraka ing sithik pangudal-udal tupi kula tampi timbalanipun Adi Pramesti Bathara Guru bilih rikelenggan samangke ing neraka tumuli katimbalan sowan menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna wonten wigatos menapa badhe ngrembak perkawis jagat ingkang kados pundi ing neraka sithik pangudal-udal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna Adi Pramesti Kakang Narado punapi mesti kemawon Kakang Resi Kraos swasana benter wonten ing madyaning kayiwangan menika Kakang Narado menika saking dayanipun menapa menawi kepareng kula cumadung dawuh saha kula kepengin ngertos saking pangandika paduka Kakang Resi Narado Kakang Resi Kanika Putra dalah nuwun sewu lho Di menika menawi titah nyebataken kula menika nguyahi segara liripun kados pundi Kakang Resi paring dawuh mekaten lho kekilapan menapa Adi Pramesti Bathara Guru menika dados dewaning para dewa
Samun manika titah semantah najan kutu-kutu walang atoga jinaring ing pangwaos paduka. Tertentu panjenengan priksa dhateng mubah musiipun para titah ing mapan wonten ing Janaluka. Nanging sambab menapa namung perkawis gara-gara kemawon jeng ngandika dangu dhateng ing raka ing sidhik pangudal-udal. Ah menika rak naminipun panjenengan menika mboten dangu nanging nyobi dhateng ing raka. Kakang Radha, punapi? Ingkang dados kami tuwaning kayiwangan menika sinten? Mboten sanes kejawi namung Kakang Resi Kanika Putra. Dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula mantun nglangkungi dhateng pangwaosipun kami tuwaning kayiwangan ing angka kalih. Nadyan ingkang rayi menika mangertos menapa to sebabipun gara-gara ingkang sumundhul wonten ing kayiwangan. Nanging nuwun sewu Kakang, sampun kawiyos ing lisan kula ingkang damel cangkriman. Mboten wonten jamak limrahipun menawi kula hambatang cangkriman menika pribadi Kakang Radha. Ah, dalah. Ah nggih, nggih. Menawi dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantul ngersa paduka di pramesti. Kula semanggaken. Sampun ngantos duna dungkap anggen paduka nampi dhateng aturipun ing raka sidhik pangudal-udal. Saha sampun ngantos cewet anggen kula badhe munjuk atur ngersa paduka di pramesti Bathara Guru radi kepareng majeng anggen kula ngabiyantara. Kula semanggaken Kakang Radha. Hanjrah ingkang wis wita rumpa.

malah bangkit mangkin handotro rubit tukang reribeti ong ong ong milaking mas tunomo sidam sekaring bawono langgeng nadan ingkang rayi dipun dumuk dening Kakang Resi Narado nanging bombong raos ing tanpa pepindhan. Ah nuwun sewu lho, Dik. Kula namung sadremene ndhaken dawuhipun Paduka Adi Pramesti Bathara Guru mila sampun jenengga kula menika ngukli dhateng pangaos Paduka, kula namung sadherma nindakaken wajib, nindakaken perintah. Kakang Resi mboten dados menapa? Menapa ingkang ginebeng wonten penggali Paduka? Dilirik kalenggan menika sampun titiwahyaning mangsa kala ulun matedhakake kanugrahan inggih menika kanugrahan wahyu ning kanalindran. Mila kathahing para satriya ing ngalampah tapa mapan wonten ing kono Krendayana menika sayekti nedhi anggayuh wujuding wahyu kanalindran. Wong dene wahyu kanalindran menika kala wau mboten sanes ingkang namipun wahyu cakraningrat Kakang Rata. Ah larak tenan ta, panjenengan iki dados pundi lah. Baike kalau mau dipun ngendikaken kok dadak njajal karo ingkang neraka ing sithik pangudal-udal. Nuwun sewu lho, Dik, kula menika mboten ateges kula ingkang ngungkuli dhateng pangaos Paduka namung sadremini ndakaken wajib. Amargi nadam penggali Paduka menika ikhlas ning menawi wonten ceceking penggali Paduka menika ngesotaken dhateng neraka. Ah, la cilaka kula mengki wong sadremini ndakake wajib malah disotke menika ora mboten. Eh, menika mangke mboten kanten-kantenan kedadosanipun. Mboten gagang, mboten badhe kelampah. Lajeng kemaringipun dinten menika sampun kula temtokaken sowanipun wahyu cakraningrat nedya kula utus matedhak wonten ing Janaluka anyalira wujuding wahyu kanalindran supados pados kaswarganipun wonten ing wana Krendayana. Mekaten, Dik? Inggih, Kakang Resi Narada. Tan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah yuwing asepi sumimpen telenging kalbu hong ndara dasih pangandikaning sang hiwang jagat Girinata ya sang manik moyo dupi gendel riwus nyoparing dawuh bilih rikalenggan menika sang cahyu cekaren ati nimbalan sowan ngabiyantara wonten ing Bali Martya Kunda manik nyerbebeh, nyerbebeh, pindho soto metarangan miyak sangganing poro durandering kesamyo sebut atasangan kagiat kang samyo mulat.

0: Kakang Narada, Kakang Resi Kanika Putra.
1: Ah, menapa, Di?
0: Menika sampun wonten sowanipun sakaraning Rat. Ingkang sakawit kula sampun nandhawuhaken bilih rikelenggan sak menika. Wanci ingkang kula tetepaken cakraning Rat sowan wonten ing Bali Marti Kundomanik.
1: Ah, dalah. Iki. Tumunten ngatimbalana. Lajeng tumuntun kaparing ana dawuh. Kedah kados pundi lampahipun wahyu menika mangke anggenipun tumedhak wonten ing jagat Adi Pramesti.
0: Kakang Rudo, kula aturi lenggah ingkang sekeca.
1: Ah, ingkang ngestaken dawuh.
0: Cakraning Rat Podorarjo sak prapta kita nggir ana ngarsa kulun. Tansah pinayunganing kawidadan miring sambi kula sowan kula pukulun. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk.
2: Iya,
0: ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestulun tampanana kula pundhinggo jimat paripih dayan ana ing kasantosan. Prayoga nunggonira ngadhep cakraning Rat sampun boten kirang prayogi. Iwang Adi pukulun.
1: Ah, kenceng warudha yang pak pong. Bu bolong kali cedhe sapa sing gawe cakraning Rat kepada raja sak prapta kita nggir.
0: Iwang pikulun Narada. Widodo sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah ngabekti kula kunjuk.
1: Ya. Ulun tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana
0: kula pundhinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan.
1: Iya. Ah, sudo siji neh Dewa Bagus kayangan. Sing turah mingkari rupane kaya Yama Dipati ngono.
3: Ampun ngoten, Mbok. Nadyan kados menapa kula menika nggih jangkeping para dewa.
1: Ora mutuk babar blas.
3: Inggih.
1: Katimbalana, Di.
0: Kakang Rudo aturi lenggah ingkang sekeca.
1: Ah, inggih ngestaken dawuh.
0: Cakraning Rat kula wonten timbalan ing dawuh pukulun. Kagiat atimira kula timbali mangarsama ndadosaken kagiat raos ing manah. Upami kula nandhang dosa mugi parenga paring pidana ingkang sakmurwat nanging menawi kula badhe nampi ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken mukulun cakraning Rat ayo kadu ati kajron penampa yekti jeneng kita ulun timbali wektu dina iki mengertia yen to mesti tiwayaning mangsa kala jumbuh lawan ulun wangsetake ana ing jagat marang piranganing para satriya lan para nalendra apa dene para brahmana lamun jawata bakal matedhake wahyu ning kanalendran ya ku ingkang winastan wahyu cakraning Rat mula jeneng kita ulun timbali sayekti ulun tundung saka ing kayewangan nyarira minangka wujuding kanugrahan tumedhak ana ing jagat wondene pakaryan kita apa to sababe kita pinaringan aran wahyu kanalendran sayekti tanah Jawa mbutuhake tumedhak ing para nalendra ingkang besuk kinaryo sesembahaning para kawula. Mula kudu kedunungan wujuding wahyu cakraning Rat wonten ingkang trep lan pantes sarta kuat. Kita mung jagate ya mung lajering putra nalendra. Sepisan meneh ulun dawuhake ya mung lajering putra nalendra. Ingkang sira wawas pantes lan trep minangka dadi swarga kita lan kita mong supaya bakal nurunake wijining ratu ana ing nusa Jawa. Mekaten mukulun ya. Lan wruhananira ya cakraning Rat gandheng akeh piranganing para nalendra, para satriya ingkang padha laku tapa kepengin kedunungan wahyu sing surtiti ngati-ati lan sing prayitna sabab lamun kita kleru nggon kita milih kasuwargan sayekti bakal ngubar jagat saisine nanging lamun to trep lan bener nggon kita netepake kasuwargan kita manjing angganing titah sayekti bakal andum katentremam lan andum kabagyan jagat saisine mula kang sangga kuwi cakraning Rat mboya ana ingkang pantes mboya ana ingkang trep minangka dadi swarga kita ulun dawuhake nanging luwih becik tintingana ingkang luwih permati jalaran nadyan ulun iki diwaning para dewa nanging uga kedunungan ina lali salah apes lan sak piturute Mula ingkang sangka kuwi lamun durung pertitis nggone ulun paring dawuh kelawan jeneng kita, luwe becik kita nitik marang suci lahir batin ing titah. Aja nganti kleru. Nanging ulun dawuhake ingkang nedheng tapa ning jroning wana Krendayana. Ya kuwi tanana liyan kejaba amung wayah ulun satra ing parang Garuda Raden Samba ya Raden Kusuma Kilatmoko sabab apa? Samba putra ing Dwarawati. Wondene nduk Nalinda Dwarawati kuwi titis Sang Hyang Bathara Wisnu, Wisnu kuwi atmaja ulun. Ateges Samba kuwi isih wayah ulun pribadi. Lamun kita bisa manjing lan kuat ngemongi raganing Raden Samba. Sayekti ana ing kono bakal tumedhak Nalindra, Nalindra Nuswa Jawa ingkang isih duwe turun saka Bathara Guru Cakraningrat. Kagatrisang kapirangu

0: Kakang Narada.
1: Menapi?
0: Dereng ngantos dangu. Mungkuripun utusan ulun menika kados dene sowanipun dewaning panggoda pangrencana. Pandya Betari Durga, Kakang. Ah, Durga iki sore-sore areng ngopo iki? Sanggre ketekan Durga niki nggon sing ayem dadi rusak. Nggon sing tentrem mesti dadi congkra. Wis to, titen-titenan. Angger le nyandang wis kaya ngono kuwi wis. Kembene dijuluk-julukke. Mongko le ndungkluk ning ngarepe Adi Pramesti Batara Guru ya ndungkluk tenan ora ta. Wis kaya wutah-wutah. Adi, ayo boten kenging, Adi. Kakang Narada boten kenging menapa? Panjenengan menika ketok kok, netrane ndur bingung. Nggih, Kakang. Badhe kula timbali sowanipun Batari Durga. Nggih, kula sumangkaken. Permoni padha kanthi rajo sak prapta kita. Pasang Kalimantabi tinebi no ing loduni dumawaing tawang-tawang pukulun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga mampet di kula kunjuk sanda bodo batu koi banget di pukulun iyo ulun tompo mulai dehem barang akaryo bombong tias ulun ora liwat panges tulun tanpa nono kula pun ninggal jimat tari penda ya nono yang ngasantosan pukulun. Anggris nyentri kaya ngene. Prayoga nunggonira ngadep. Lho nggih pukulana. Anggen kula sowan lak sampun trep. Ya wis. Matur radi ngeten pukulun. Iya. Hah, wis kayangan ketekan panjalmane jajalan. Durga padha rajo sak prapta kita. Maesunipun ing Manarada wilujeng. Lah bareng aku sing bangkeke rak sithik ta le guneman. Prayogana ya Durga. Inggih, sampun mboten kirang prayogi pukulun. Durga. Wonten dawa, Di? Durga, Kakang. Kula wonten timbalane ngadhawu. Ana wigati apa jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan. Male-male menapa pukulun estunipun anggen kula sowan ngarsa matur kuwi wangadi pukulun menika namung badhe pasrah jiwa raga kula. Pasrah jiwa raga ing tegese kepiye? Mugi dados neng kawuningan sampun wonten kawan dosa dinten menika. Kayiwanganing dandang mangro ke taman prahara gara-gara kathah para wadyabala kula sanggyaning bergasaan jim setan mriprayakan ing sami mboten kiyat. Nglampahi gara-gara wonten ing dandang mangore pekasan sami nungsang puyang numbuk bentus gudel bingung lampahipun para bergasaan. Sareng kula titip priksa jebul wana Krendayana menika kinarya tapa. Pundi ingkang nglampahi tapa menika mbetesan kejawi namung atmajanipun inggih menika pun Putu Prabu Duryudana wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Lesmana tapa? Inggih pukulun matobat. Kula menika inggih gumun. Kula menika badhe gumujeng wong nyatane ya wong tapa. Ning nek ora guyu kula menika dos pundi matobat. Topo sila ngedepes neng during watu ana ngisor neng wit gedhe. Batobat lah kok ngisore kulit kacang akeh banget. Lesmana inggih mbleder. Botol aku pirang-pirang batobat iki topo apa dharma wisata. Nah nyatanipun nadyan mekaten jer Lesmana menika tedhai nalindra menika anggenipun nglampah topo menika ugi andadosaken gara-gara.

0: Iya.
1: Sareng Lesmana kula dangu. Lesmana apa to sababe dire jeneng kita nglakoni topo batobat, batu menur Lesmana nangis wonten pangkonipun ingkang rayipun Bathari Durga. Anggenipun kraya-raya lampah topo menika anggenipun kepengin sanget kedunungan wujuding Wahyu Kanalendran inggih menika wujud Wahyu Cakraning Krat. Pukulun. Nalika semanten kula boten mentala nyumurupi dhateng kawontenanipun Lesmana. Tumuntun Lesmana nyuwun tulung dhateng kula supados kula sowan ngapyantara Riwangadi pukulun. Dinten sak mangke pukulun sowan kula namung badhe nyuwun wonten suka lilaning penggalih paduka. Wonten mulung ing penggalih paduka Riwangadi pukulun keparenga maringaken wujuding Wahyu Cakraning Krat dhateng kula badhe kula paringaken dhateng wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Sabab upapanipun Lesmana menawi ngantos mangke Lesmana mboten kasembadan kaya Wahyu Cakraning Krat. Piyambakipun badhe ngenthengaken pejahipun badhe pados margi ning pejah pukulun. Wong Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng. Permoni Bathari Durga. Kula wonten maring adhawuh. Yen to praptamu mau utawa praptamu ora wektu dina iki sowanmu ning ngarsa ulun wis wiwit mau sira sowan. Mestine ulun bakal maringake wahyu marang jeneng kita. Nanging gandeng nggonira sowan ning ngarsa ulun iki mau rada telat sarta rada kasep. Mangerti yo lagi wae ulun dawuh kelawan Wahyu Cakraning Krat. Dina samengko wis matedhak wonten ing jagat mapan ning wana Krendayana sing gedhe pangapuramu Permoni. Dados numan sewu sowan kula menika telat.
0: Iya Permoni
1: batobat telat ya presake
2: ora saya ya ora gasi kok tekane ya ora bakal iso ketemu karo wujuding Wahyu Cakraning Krat.
1: Wahyu Cakraning Krat wis ulun utus tumedhak ana ing jagat mula sing gedhe pangapuramu Permoni nyuwun pamit tambah mestu badhe kula bujung kula

ping samudra laya ana kencang waru dayang pak pong bubolang kali jodri sama singgawi kakang rodo wonten menapa semenipun radi benten kawontenanipun. Nah inggih namung raos kuwatir kemawon Kodi. Raos kuwatir ingkang kados pundi? Ingkang sakawit kula sampun ngatur bilih gegebengan paduka inggih boten paduka. Wedharaken sarana lisan inggih paduka badhe matedhaken wujuding wayu cakraningrat menika kala mau. Ndadosaken satunggiling gara-gara jebul kawimbuan anggen paduka sampun perintah datempun cakraningrat. Supados Wahyu Sakraningrat manjing angganipun Raden Samba menika sampun nyalai dhateng wewenanging para dewa. Menika sampun nyalai dhateng pangwaosipun para dewa panjenengan badal anggenipun dhawaring dawuh. Angka 3 panjenengan boten menggak tuwin boten mengeng dhateng pun Betari Durga anggenipun bujung lampahipun Sakraningrat. Nuwun sewu lho di menika mangke krimikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan. Ing mesinipun para titah menika ngraosaken tentrem amargi tumedhaing kanugrahan. Ning badhe nungsang puyang lampahing para titah amargi anggen paduka madhedhaken kanugrahan menika kala wau mboten jumbo kalian sipating kadewatan paduka. Kakang Rodo nyuwun pangapunten. Asring sanget Kakang Rodo kalian ingkang rayi menika benten pemanggih. Ah inggih menawi panjenengan menika nglenggahi minangka dados dewaning para dewa kanthi watak adil mestinipun kula mboten badhe benten pemanggih kalian paduka Adi Paramestu. Neng pendak-pendak panjenengan menika mboten adil, panjenengan menika ngegungaken dhateng pangawas paduka wewenang kinarya semenang-wenang panguwasa kinarya gada. Lah menika kula ingkang mboten mak mathuk, kula mboten gathuk. Mila sak pengeripun Betari Durga menika manah kula mboten sekeca, manah kula kok ora kepenak. Lah sakmenika cobi to kula atri penggalih. Kekiyatanipun sepinten Wayu Sakraningrat menika mangke menawi Durga ngetampaken para wadya balanipun. Wah, Wayu Sakraningrat mboten badhe saged endo. Tumuntun sagedipun boyong dening pun Betari Durga. Menawi sagedipun boyong dening Betari Durga tan wurunga Sakraningrat manjing angganipun Lesmana Mandra Kumara. Wartaya dados menapa jagat menika. Ah, nuwun sewu lho di arep Lesmana menika turasipun Alendra Ngastina arep Lesmana menika anake Ratu Ngastina ning nuwun sewu menika rada petruk dados. Menapa iki badhe kesempatan Wayu kok nggoni wong rada ora waras menika lho. Wah, jagat menika dados menapa cobi? Namung sumarah dateng pepesthening kodrat. Kodrat menika ingkang damel panjenengan, panjenengan ratuning para dewa kok panjenengan boten nemtokake kodrat. Malah sajae panjenengan miradati dateng kodrat menika. Kakang Rodo, lajeng kersa panjenengan badhe menapa? Sakmenika kula caosi kamardikan. Panjenengan badhe menapa kula caosi kamardikan menapa badhe nungka dhateng Wayu Sakraningrat? Menapa badhe menggak dhateng pun Batari Durga? Menapa badhe panjenengan dukani dhateng rayipun Bathara Guru? Kula namung nderek kersa paduka Kakang Rodo. Ngibaratipun sekul ingkang sampun dados jenang mboten badhe pulih dados sekul malih. Wah, panjenengan menika nek wis kelakon kok njot tembunge mung kaya ngono iki sakepenake dhewe ra. Sekul wis dadi jenang-jenang dadi krecek pripun? Anjur sampeyane dhewe kanjur ora tanggung jawab sekul wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sekul meneh. Ah, lah ngono ki jenenge kepenak. Tumindak sak geleme dhewe nek wis dielingake terus mangsa bodho wae. Lah menika mboten rampungi perkara. Lajeng kramingipun kados pundi? Ah, sampeyan niku ngaten kemawon. Gandeng kula sipun paringi kamardikan nuwun pangapunten dhi kula tak raup banyu bening. Kula tak golek keweninganing jagat katermaning jagat serananipun kados pundi? Manut dhateng

0: ya ora luar biasa kuwi. Wah, suarane ya apik, pasuryane ya apik.
1: Iya.
2: Lolos iki lolos. Ku nek bari iki ngantek mlenyek apa ora ngantek nadani parbatin goyah. Aja takon dosa tak antil dhewe kowe.
3: Iya, iya.
0: Ya. Iki wong wedok apa wong lanang kok.
2: Lah banget iki sen-sen kaya kula nang ndarene aku lek kekucah ling ngandani kowe ora ono artine.
1: Wah,
3: sinden kok kok gali ngono.

0: Bariki roro apa kang sinedya cakepane heeh. Dadak apa cakepane apa cakepane.
1: Iya iya.
0: Mono ki aja diketokke ning nggon kamera.
2: Iya, nderek gladen nggih.
0: Heeh ya, sing kendel nduk kendel. Coba kewo karo Bunda Lasmini kuwi senior awake dhewe
2: yo.
0: Sing teruske perjuangane. Engko Mbak Yuni saya hebat.

0: Anggere langgam sing arang-arang muni ngono ki mripate penabuh ning dhuwur kabeh.
1: Manike ning dhuwur no.
2: Wis sesuk le duwe rak kelangan to. Yo yo. Ewang ngono.
1: Yo.

0: godhong iki nutupi penonton londo dadi mesake ngene-ngene ketutupan godhong.
1: Pira ya mesake le nandur sesuk.
0: Iya nyun sewu ingkang kagungan mbok menawi ya rada rugi sithik ning nyenengake piyai kakek.
2: Ya ora aku sing nakni ya panitiane. Nek ming gedang uter ora apa-apa. Nek ambon ayo ana regane. Kene gayeng glo delon sing kursi ya do metenteng kabeh waduh. Waduh kae piye kae waduh urunan iki. Mangga.

Nelayang no nyuwun sinom ketoprak saking Pak Dukuh Dengkeng, Pak Sarjito, panitia merti dusun Pak Suryono, ana dite. Ki di Singapura apa ya nok gambare koyo ngene iki. Dolar sajake. Nek ora bar nggo gawe kune rasem. Iya. Mangga ra payu iki dalek kene we. Iya, Mbak. Ayo.

0: ngenteni.
1: Yo,
0: dian matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari. Ki Mbak Apri caoske Bu Lasmini.
1: Oh, nggih.
0: Saking Pak Dukuh Dengkeng.
1: Saking yeah. Pak Dukuh Dengkeng. Monggo Ibu, wonten pamundutan kagem panjenengan menika.
0: Yeah. Sinom ketoprak.
1: Sinom ketoprak. Yeah. Jumeneng monggo Ibu.
0: Nggih, pokoke.
1: Kowe lungguh neh ki nyapa? Ngancani.
2: Lah nek Bu Sinom aku gerplu ngaplung ngono
0: lho, ya karo sampean ketok-etok men dadi apa ngono men sing nembangke Bu Lasmini.
1: Lah kok kowe gandrung ngono.
3: Iki njur sapa sing dadi kakung aku ya ora.
1: Ngene iku.
3: Ayo. Ayo kanca-kanca piyaga sapa ayo. Ayo Eka ayo.
0: Semangane ora.
3: Iki ngapa ta kok kanca-kanca ketok niki ana apa ngono lho. Oh dalange wae. Nggih.
0: Piye? Maksude piye kuwi? Kok usul dalange-dalange iki urun apa piye kowe?
4: Iya.
0: Kowe iki dana aspirasi
4: kok. Iya, ngono.
0: Iya, monggo. Piyambak mawon Mbak Lasmini.
3: Iya. Sinom biasa men nggih?
0: Nggih, mboten apa-apa. Waton mengke iku si Sukimin kali panut iku kan napa ngoten.
3: Sukimin, Sukimin sik endi?
0: Niku lho. Ah gene ngakoni suwe-suwe ya.
3: Sukimin, saiki panut.
2: Kula Sukimin Karang Nongko Klaten niki Mbak panut mlandang tempur sari Ngawen Klaten anake Pak Kampret. Lho dijelaske sisan ya ora apa-apa.
0: Lho ya ning tenan asli.
2: Sastu.
0: Mbak Lasmini. Sampeyan nek madosi Mbak Mimin teng Klaten iki takon daleme Mbak Mimin ora ono sing ngerti.
3: Mboten pirsa.
0: Iki nek sampean Sukimin blantik wedhus ngono. Lho. Niku napa lagi nggawa krondong.
3: Mulane kok kaya anur.
2: Katuran pinara nggih, pabrik gendis gundang menika arah kiri Bu
3: nggih.
2: Ning ampun dikontak kalih tangga kula lho. Kula ra rukun karo tangga kula.
3: Ah kok ra rukun?
2: Kidul kula saryana kon rukun.
0: Ayo kapan-kapan. Kapan-kapan rukun.
3: Ambok yo rukun.
2: Ambok kos.
3: Mumpung gandeng.
2: Mboten mawon.
3: Mboten
2: kesusu, mboten kesusu.
3: Eh,
2: mboten kesusu.
3: Eh, aja kesusu, piye to?
2: Mboten keseso.
3: Oh, ngono.
2: Dereng sangunipun dereng kathah.
1: Lah per sangu apa?
2: Yo amal tondo.
1: Nggih, sangune kowe ngerti kuncine surga.
2: Yo wis.
1: Pira?
2: Aku kenal karo malaikat kono. Telepone wae ngerti kok.
0: Telepone pira?
2: 24434.
1: 24434 tegese piye?
2: Subuh, luhur, asar, maghrib, isya.
1: Eh, kuwi kuncine kuwi.
2: Ya kuwi no.
1: Nomere telepon.
2: Nomor telepon kuwi.
1: Heeh. Ana lagune?
2: Ya ana no.
1: Piye?
2: Dipikir

0: Mas Eko. Mas patok no kae ana sak ndure wit-witan kae kok ana manuk padha cucuk-cucukan kae nggambarke aku karo sliramu lho, Mas. Sawangen kae lho piyai kaku kok ndungklok wae lho.
1: Mas Eko kae nggambarke jenengan karo Mbak Mimin padha-padha manuke. Manuk-manuk do manuk iki sing cucuk-cucukan kuwi lho.
0: Kuwi nyuntuwa kaya dara. Nyuntuwa kaya dara, aja nyuntuh kaya pitik. Pitik kae nek wis jago kae nek bar nganu babon tinggal lunga golek babon liyane. Nek dara kae ora. Nek sing wedok angrem sing lanang golek pakan, yen sing lanang angrem sing wedok golek pakan kaya aku lan sliramu lho.
1: Gilane.
0: Astane iki lho kaya dadak ora apa-apa. Kula peteki lho. Monggo bolas mengi.

0: bareng-bareng ke swantene Bu Lasmini rak ya terus langsung liyer-liyer to Mas Eko.
1: Menikmati. Monggo
0: sampun tuwuk sakmenika bobok nggo. Sare nggih. Mengke nek sampun sare kula nembe tilem. Ora wong wedok dhisik turu dhisik menika wong wedok sing ra prayoga.
1: Dadi kudu ngenteni.
0: Ngenteni kakunge. Ya nek langsung kakunge sare nek kono langsung ngejak sik lho rak ya.
1: Jak apa?
0: Ngejak sharing iki lho anake mau piye le sekolah lho mau bocahe nakal piye le ngaji piye ning sekolahan ki tok ranking apa ora oh tok laporan ngene-ngene le mergo ibu ki rak sharing ibu ki madrasah pertama gemputra putrane perlu di sharing kok ngejak apa emange wik wik wik wik lho ora
1: lha kuwi yo
0: sharing
1: kuwi rak yo penting to
0: penting yo kala-kala nek kaya aku paling yo seminggu pisan
1: yo yo karo wong
0: yo karo menungso yo menungso kok karo wong ngomong anu pisan pindho nyelkit lho Pri. Golek rombongan liya kana. Lah aku tak rombong mbek Lasmini, golek rombongan liya.
1: Lah kowe iki wong seniman kok cugetan aten ki piye to?
0: Lah karo wong menungso ya karo wong apa karo kucing.
1: Lah mbok menar perbaiki keturunan.
2: Iki karo mbok e
0: kan. Lah karo mbok e ora apa-apa wong jenenge bektine aneh karo
2: wong. Beda lho ya.
1: Wah, Sukimin menang banyak. Wah.
0: Loh, nek anak karo wong tuwa ngono ki pancene arep parbasan umure 40 jek mbok-mbok ni biasa anak karo wong tuwa.
1: Ora alesane.
2: Ora apa-apa.
0: Ora apa-apa. Lah, ora apa napa-napa. Nek Pak geter apa masak ora itu.
2: Lho, sing mesra ngono kuwi arep karo mbok ni.
0: Mbok ora apa-apa karo mbok ni ora apa-apa. Sing penting ora ana setan liwat rak ngoten to.
3: Omongane lunyu. Mangga. Mangga, Bu Lasmi.

0: pilek saja nggih.
1: Nggih.
0: Dene arep piknik ning Tokyo.
1: Lah ngapa?
0: Ngombe es krime gebras-gebras sok piknik ning Tokyo kono nggone.
1: Apa adem?
0: Adem kok.
1: Ya ora apa-apa ta ben pisan-pisan rono.
0: Mbok yo ning daerah dhewe wae. Oke, okay, objek wisata sing bisa diandalkan.
1: Nah. Mana?
0: Yo kah kene kok Candi Prambanan ono Malioboro yo hebat keraton yo becik parang kritis.
1: Parang semua.
2: Wah iki.
1: Oh.
0: Aku wis pindah kok, Mbak.
1: Pindah. Lapo biyen nang kono?
0: Wis sepi nyenyetok, Mbak, nang kono
1: saiki. Ora payu.
0: Yo oke aturan larangan lho, Mbak.
1: Lah iki nggon apa to?
0: Saya pindah nang Bogem, Mbak, aku saiki.
1: Eh, kek nang Parang Kusuma ketemu dalange.
0: Sesire ora.
1: Ora ketemu to?
0: Ora.
1: Biasane dalange Saborono.
0: Biyen.
2: Oh to. Saya wis melu ta.
1: Ngapa kok tengok? Kok lungguh?
0: Aku ra melu-melu.
2: Lah dhisik karo aku ki ning kono
3: trembelan.
0: Malah cerita,

0: matur nuwun.
1: Ya. Mbak Tatin wis ngaturake, haah. Tur ya jame wis pas kok, Nak.
2: Ya,
1: mengko ndak Mbak Apri, Mbak Mimin ndak kekeselen.
2: Ya.
1: Nek Mbak Apri wis isih kuat, mimine kuwi sing
3: menringkih kula niku. Nggih.
1: Nggih.
3: Mugi-mugi adicara merti dusun menika mboten namung seremonial kemawon, nanging esensi dalasane maknanipun. Mugi-mugi resik ora mung lingkungane, ora mung desane, ya resik atine sing wingi karo tanggane ora beneran ayo sayuk rukun, guyub rukun, mergo gaman sing paling ampuh ora ana liya mung kerukunan. Napa mlih menika taun politik suasanane lagi panas, beda pamilih, beda penemu, ora dadi apa-apa, sing penting

sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.

0: Manwerta manwerti Bato-bato Resmono aja ngawur. Kowe rak basane para sata Kurawa dene kowe ngadep ning ngarep aku. Aku Eyang Mupandya Bathari Durga. Wala inggih Eyang. Kula ingkang mayapun Lesmana Mandra Kumara Cemadong dawuh kados pundi anggen paduka gayuh wayu cakraning rat. Badhe kaparingaken dhateng kula. Mongko nalika semanten kula wis sumpah nuruti menapa sing mangendikake. Nek Lesmana isa kedunungan wayu cakraning rat sesuk atine ora ditampa dene sing gawe urip. Sukmaning Ramyang dadi balaning Bathari Durga lapundi wahyune kok mboten wonten napa-napa. Sampeyan mboten beto tas. Nggih nggawa wahyu.
1: Wonten dawuh menapa Pandya Bathari?
0: Putuku nggih Resmana kowe tak kandhani ya. Nggih Eyang kepelipun. Kowe tak kandhani nggon suwan ngersani Wang Jagat Girinata iki mau jebul telat. Ya ampun. Telat pripun? Napa Pandya Bathari dereng pengalaman? Kok saged telat batu-batu? Prataku kowe mau telat. Tegese rada kasep. Nggih, lajeng. Iwang Pikulan Jagat Girinata wis paring dawuh kalawan Mayu Cakraningrat kaya tedhak ana ing Alas Krendayana ya laladan dandang mangore. Mula sing gedhe pangapuramu ya Lesmana yen to nggonku swarna ning kayangan iki mau gagar wigar. Nanging aja cilik atimu. Ora usah dadak kowe rumangsa pepes-pupes bayu kang tapis. Dina samangka aku tapi para wadya bala berkasan tak kon ngubengi laladan wana Krendayana. Yen pancen bisa nemokake wujuding wayu cakraningrat bakal diboyong diwenehake kowe. Lesmana, wala pripun? Monggo wis kebacut sumpah barang lah kok jebul ora ana nyatane niku kepripun Eyang? Ora sawedi Jaramaya
1: wonten dawuh.
0: Maling raga, maling sukma kabeh ora tak wiji mbaka siji. Ketapna para wadya bala berkasaan jim setan ubeng ana laladan wana Krendayana. Monggo yen ketemu karo wujuding wayu cakraningrat boyongen wenehna. Putu mulus mana mandra kumara ya Jaramaya.
1: Inggih ngestaken dawuh. Pandya Bathari. Lajeng pangkatipun para wadya benjang menapa?
0: Ora ketang sambung obor carita mangkat dina iki Jaramaya kanthi para wadya bala.
1: Nyuwun pamit madhal pajilan tampahi pangestu.

0: kepripun iki Eyang? Kok aja ado-ado karo aku bareng karo aku melu golek undi wujuding Wayu Cakraning rap. Ngendi nggone ketemu kok ora usah dadak permagang karya. Engko Eyangmu ing dandang mau iki bakal meksa karo Wayu supaya gelem ngomong marang jagatmu ya Lesmana. Lah ra ngoten. Tegese sampean tanggung jawab. Sampean pun sagung kayoke Wayu. Badhe kula boyong wonten ing kasatriyan Benjang Kinarya Srana anggen kula nurunaken wijining ratu tanah Jawi. Iya, iya. Nggih. Mong wong bakal mijekke ratu kuwi kudu duwe pacangan. Apa kowe iso golek pacangan sing trep lan jumbo karo kahananmu? Nggih, perkara niku gampang. Siji pesti, loro jodoh, telu tibaning wahyu. Niku gumantung wonten pangwasaning Gusti. Sapa ngerti sak rampungin kula entuk wahyu, kula terus entuk jodoh. Iya, nggih. Ra ora kudu anak ratu to, Yang. Ya mesine kudu putra Nalindra supaya turunmu kuwi apik. Oh, lah kula niku sok ngawur. Waton kula seneng nggih, kula sikat. Lah kuwi kaya ngono kuwi aja mbok lakoni kudu mbok lereni. Yen wis entuk Wahyu ya kudu putra Nalindra ingkang duwe. Bobot ora sak karepe dhewe. Nggih. Lah saiki apa wis tepung karo putra ratu?
1: Dereng.
0: Tepungan kula ming bakul miayam. Batobat obat sampe nakmu dhewe ora nggih kajenge wong ya apik kok. Kula niku ora nyawang anak ratu napa kawula sudra sempali maju kiling bali lungan. Waton kula cocok. Nggih kula gelem. Kula niku kaya mimin we gelem kok. Batobat obat putra ratu kali congcrongoh men. Bangane mumat pripun ora iya. Ayo mangkat golek wae cakrane. Monggo ya.

Sinukmaya Sinukmaya winayo ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup mastunama sidam sekaring bawon langgeng ora nyono babar pisan jebul sinampiran kewajiban kudu wujud kanugrahan kangaran cakraning ret minangka dadi srana ganjaraning jawata ingkang ditampa dening titahi lan uga sinebut wahyu kanalindran ya mung pitungkasing iwang manik maya ingkang tansah gumana musik ana ing talinganing cakraning ret kudu pertitis nggonku nibakake pamilih marang sapa titah ingkang pantes dadi swarganing cakraning rat muga-muga aja nganti kleru pamilih ing wahyu cakraning rat.

0: Rumembak penyu kang umambang. Ladalah ngemban dawuh timbalaning Pandya Bethari Durga kinen ngupaya menyang endi dununging wahyu cakraning kerep. Ing wis budhal saka ing kayawangan Suralaya tumuju ning wana Krendayana. Maling sukma.
1: Apa Kakang Jaramaya?
0: Iki ening pewujutan kok ngane-ane. Iki apa bangsaning berkasaan? Apa isih bangsane balane awake dhewe lah kok dadi disawang Cat Katon. Wujuding satriya bagus. Nang yen ditamatke suwe-suwe ilang wujute cah dadi cahya biru maya-maya ingkang blerengi nang mripat. Iki apa iki?
1: Oh, mesti bakul lagi.
0: Aja sembrono.
1: Lah nyatane nggawa plenthong.
0: Dudu plenthong.
1: Lah apa, Kakang?
0: Menengo dhisik tak takonane dimen prasaja.
1: Yo takonono. Engko yen kira-kira ora gelem prasaja, atuh bruke. Wah, poteng-poteng awake.
0: Yo aja nganti kesusu.
1: Iya, Kakang Jaramaya.
0: Sopo kowe? Ong bilaking Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng. Kita ora ngerti lawan jeneng ulun, ora jeneng mokal. Jalaran ulun winastan titah uga mbuya, winastan jawata uga dudu. Nanging ulun titahe ngubathara. Sopo kowe? Luwih dhisik ngaku sapa? Jaramaya abdining Pandya Bethari Durga.
1: Aku maling sukma. Adi ning Pandya Bethari Durga. Kowe sapa?
0: Tambuk marang aku. Utusaning dewa saka kayiwangan Suralaya ingkang bakal tedhak ning jagat. Anyalira kanugrahan ingkang aran Wahyu Cakraningrat. Ya ulun iki wahyu ning Kanalindran.
1: Wae!

0: piye maling sukma?
1: Remuk.
0: Remuk piye?
1: Mboten nganti kanyana-nyana lah kok jebul. Ingkang nami Wayu Sakrana menika pancen utusanipun dewa ingkang mboten saged dipun sangga enteng.
0: Ora iso disangga enteng piye?
1: Anten ira kok. Kula antem luput cupet, luput cupet. Mboten kenging. Ketahe kaya kena awake ning jane ora kena. Wah, lajeng piyambakipun ngamuk punggung sura tandha nirbel. Kula dipun jotosi.
0: Piye?
1: Kula dipun jotosi. Mula kula semanggen Gusti. Jaramaya kiraka Jaramaya mongganipun badhe nyepeng dhateng Wayu Sakrana lan nyatanipun kula boten saged menang kalian wujud Wayu Sakrana dan daya sakti kalintang saya ning perang.
0: Wah, kaya

aja pamer. Aja nganti ngungalake dodo gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Kowe iso menang karo maling Sukmayo Jaramaya. Sirnakno legane ngatiku luwung boyo tekaning pati ora klakon boyong kowe Wahyu Cakraningrat.

0: ta tak demek aku barang.
1: Nyuwun pangapunten Panjo Pedhari. Kula kinten sanes panjenengan.
0: Tobat, tobat, sampe nake dhewe piye Jaramaya?
1: Saged pinanggih kaliyan wujuding wahyu cakraning rep. Namung jebul mboten saged dipun sangga endreng. Nyatanipun wadyabala berkasaan sedaya sami salang tunjang rebut dujung mengsah wahyu cakraning rep. Mboten purun dipeksa manjing anggenipun Raden Swana Mandra Kumara.
0: Tobat, tobat, tobat.

nate ngemapan wonten ing ngiring kidul kilen Wana Krendayana menika ta warnane putra ing Darawati satring parang Garuda Raden Samba Raden Kusuma kilat moko maha sing asamun ngelampahi tarak broto tetegi samadi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi amung kanugraning dewa ing winastan wahyu cakraning rat jumbo kelang sasmita ingkang sampun tinampi nenggih Sang Kusuma kilat moko ya Raden Samba milami-lalu nilar kaprajan nilar kasatrian parang Garuda manjing telenging wana nglampahi tapa broto eling-eling putra ing Darawati gedhe perbawane tapaning Raden Samba menika semanten ing batos kaya wis pepes bayu kang tabis wis watara lama nglampahi tapa parandene dereng wonten sulaing pepadhang pikantuk kanugrahan dadak sakoleng mangke sakninggiling wana Krendayana katingalana mendung peteng ingkang nglimputi papaning Raden Samba kenipun alampah semedi dupi piyak kang mega cumlorot saking Dirgantara lenggih ceroting Sang Wahyu cakraning rat merpeki papaning Raden Samba anggenipun lampah tapa brata

0: Para jagat dewa bathara ya jagat pangestu Ngorongo adala. Yen ngono ora mus pra undhundhane nggonku wis ninggal kasatrianing parang Garuda manjing tengahing wana. Lah kok dadi ki mau aku krungu swara demeling ing tanpa wujud. Swara mau ngandhak yen to tumedhak ing wahyu kanalendran, ya wahyu cakraning rat ing tak goleki wis momong marang jagating Raden Somba. Alah dalah. Wala iki lho numuse apa sing dadi gegayuhaning Raden Somba? Arewangi lunga saka negara aku nirar kadonyan ninggal kamukten nglakoni sak tataning wong papa prihatin ning tengahing alas. Pengajaping atiku muga bisa kasembadan penjagaku. Lah kok jebul dewa mujabayo apa kan dadi karepaning Raden Somba. Dina samengko aku wis dimong dening wahyu ning kalalindran ya wahyu cakrane alah dalah. Sapa coba saiki sing iso ngungkuli marang Raden Somba ya Raden Kusuma Kilat Maka. Aku eling-eling putra Indrawati, wong ngatu aku kondang kalau keng ratiting sanggibang Bathara Wisnu, mongko apa putra Raden Somba, dasari kedunungan wahyu cakraning rat. Bakal tak biyawarake ana ing negara Indrawati. Bakal tak kabar-kabarke marang para kawula yen to Raden Somba wis kelakon gayuh wahyu cakraning rat mongko kuwi wahyu kalalendrana teges tedhak turunku sesuk ora bakal dadi wong popo sudra ngulandara. Mesti badhe bakal dadi wong pangkat, bakal dadi wong derajat saora-orane. Mesti bakal dadi nalendra wong dasare aku wis ngregem wahyu kanalendran. Yen ngono bakal pinardawa kamulyaning Raden Somba. Wah, ning wong sak jagat iki ora ana sing iso ngembari marang putra Indrawati.
1: Raden Somba. Lah kok jebul tin muni Raden Somba ora kuat kedunungan derajat, ora kuat kedunungan pangkat. Lagi wae panjenengan ulun melingkarang kalawan Raden Somba aja tumindak sesungaran, aja demen umuk adikang adiku ngadiguna. Kang mangkono dadi jalaran nggon ulun ora betah momong lawan jagat kita Raden Somba sing gedhe pangapura kita. Ulun bakal nerusake nggon ulun kekalangan ngupaya lawan swarga ulun Raden Somba.

Ula jebul bener kandhane wong tuwa-tuwa kae nek ngandak kena watuk kuwi iso ditambani nek watak kuwi pancen wis digawe wit lair ora bakal iso ditambani isane ya nek tekaning pati. Mongko wis tak eling-eling lho. Aja umuk, aja sombong. Lah kok dadi ndrewili ucapku kaya ora iso dikendhaleni. Nganti wektu ucapku ingkang marakake sarta dadi jalaran wujud ing wayu cakrane ora kuat momong karo jagating Raden Samba. Wah, jagat. Ming arep entuk kamukten, ming arep iso mulya iku angele ora jamak-jamak ya to. Kowe aja lunga wayu cakrane ra tayo. Iki putra Ndwarawati mongen

0: Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Kaneka putra ingkang sowan ana ing abiyantara ulun. Ayo, Bulun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadha wadana. Kemarang kula ngaturaken sembah sumugi pangabekti kula kandhas sandhap padha paduka Hyang Adi Pukulun.
1: Iya, iya.
0: Kaneka putra ulun tampa. Apa to sababe jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Kencang warudhayang pak pong yun pangapunten ing sak kalangkung kathah ari bangsa kula sawang ngabantara Hyang Pikulun nasih prana badhe ngaturaken kedadosan ing lumados wonten ing kahyangan Suralaya adi guru anggenipun dawuh dhateng pun wahyu cakraning lan supados tedhak wonten ing jana luka kinarya kanugrahaning titah inggih menika wujuding wahyu kanalindran
1: ya
0: pulun wis prisa apan manik moyo nampa dawuh saka ulun. Ah mekaten Bu Kulun.
1: Iya,
0: Narada. Sak banjure kepiye? Teka kaya mboya katon tentremati kita.
1: Inggih,
0: dipun sababaken Adi Pramesti Batara Guru ingkang wayahipun paring dawuh dhateng Wahyu Cakraning Rat. Supados sak mangke saged mapan angganipun turasipun manik moyo. Inggih menika turasipun Adi Pramesti piyambak. Mboten sami kejawi namung wayah ing utawi putra ing Darawati nggih menika pun Raden Samba anggenipun ginadhang gadhang dening Hyang Pramesti Batara Guru saged ta pikantuk wujuding wahyu kanalindran. Narada, kita mboya usah kuwatir. Sabab cakraning rat pus weruh. Sapa ingkang pantes dadi swarganing wahyu cakraning rat lan sapa ingkang mboya pantes? Ah nggih, namung kuwatos sing manah kula. Menawi mangke wonten cawe-cawenipun Adi Pramesti Batara Guru anggenipun nglulusaken sombo saged kasembadan panjang kanipun Hyang Pikulun nasih prana. Kagiat risang kapirang ora nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng.
1: Yo,
0: ulun buya bakal pangling kelawan watak wantuning manik moyo. Ingin tansah hambrung, ingin isi kesasapan sarto hawa nepsu, ingin makan tarakantar bekasan luputing petung teroto. Ah menika ingin kula kuwatosaken. Yo ten pancen kaya mengkono ulun kudu cawe-cawe perkara iki. Kita mboya usah kuwatir. Baliyo marang kayuwangan ulun ingkang bakal ngrampungi lelakon ana ing jagat. Sananipun kados pundi? Satemene pancen mboya pinesti lampun sombo kedunungan wahyu sabab sombo mboya bakal kuat kedunungan wahyu cakraning rap. Ya senadyan kabeh mau wis dijongko dening manik moyo. Nanging kudrat ora bakal bisa diwiradati dening sapa wae Narada. Dening kang kuat ya kuwi satriya. Tedhak turuning nalindra ingin tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu ya mung satriya iku ingkang bakal matedhakake sarta nurunake wijining ratu ning nusuwa Jawa. Dene satriya mawis tinuding dening panjenengan ulun bakal nampa wujuding wahyu cakraning rat. Ah nggih pokoke kula semanggaken mula kang sangga kuwi kita baliya marang kayawangan ulun bakal tumedhak ning jagat narik kawigatening wahyu supaya aja nganti kliya jumbo kelawan kodrat ing wesulun tetepake Narada. Ah nggih ngestaken dawuh maturaken panuwun ing tanpa pepindhan. Dene mengko yen tono muga-muganing manik moyo ing bakal melu-melu sarta bakal ngulusake apa kang dadi penjangkaning sombo. Ulun ingkang bakal kinarya tameng sarta ulun ingkang bakal ngendhake kamurkaning manik moyo. Ah nggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi ngaten kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan Bu Kulun. Narada sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur sembah nuwun Hyang Adi Pukulun.

0: Kok rupane kaya ora patiyo seneng apa, Reng? Ora apa-apa. Ora kaya ana apa dienggo sharing dulur enom ngene. Nek wong tuwa ndek masalah iki dikandhake karo aku, mbok menawa aku iso ngonceki asake salah dunjek. Ayo kuwi ndek masalah apa? Ora ana masalah apa-apa, rasa sok melu campur masalah yo. Rumah tangga wong liya. Lho, kowe iki kudu wong liya, kowe iki kakangku. Arep kok kakange jeneng rumah tanggaku dhewe. Masalah-masalahku dhewe. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek ra iku rada ora kepenak di sawang ngene iki, ora sah sok takon sing aneh-aneh.
1: Oh.
0: Ora sah sok takon werna-werna. Ora sah bedheki jaran lanang jaran wedok bedane apa ora sampe. Lak gajul mutar. Ngopo iki, Gong? Mbok aku ket mau saka kene ora jak omong. Mlaku saka omahe garing tekan kene iki blas. Nganu takon kabarku ya ora, kanane piye ya ora. Aku nang dalan nganti cerewet lho, Tru.
1: Cerewet piye?
0: Mbok wong uripe digawe seneng. Apa ta susahe wong seneng?
1: Ngono ya.
0: Wis. Apa susahe wong seneng? Kowe iki wis entuk kanugrahan pirang-pirang ya mesotok gawe angel, mesotok gawe nesu.
1: Lah iya.
0: Wong urip meng gawe kepenake kok angel ta, Tru?
1: Mulane kuwi ya.
0: Wis, saiki pikiran. Urip meng kari urip, ha ta? Kurang murah apa Gusti Allah karo kowe? Hah? Kurang murah kepiye Gusti Allah paring kanugrahan karo kowe? Kowe dinehi mripat iso nyawang barang-barang sing endah-endah. Iso nyawang ijoning sawah, iso nyawang kahanan rame, iso nyawang kahanan sepi. Mripat. Kowe ora utang kowe. Kowe ora nyilih kowe. Kowe meng diparingi gunakno sing sak mestine. Irung. Arep kaya pentil pelem kaya ngono. Ning kuwi kanugrahan sing kudu tak tampa. Saiki alasane apa kowe sedih? Alasane apa kowe susah? Urip kok digawe susah, urip kok digawe sedih, urip mung sedih lho. Mensyukuri nikmat sing gawe urip. Diparingi irung iso ambegan, munggo irungmu buntet modar wingi-wingi kowe. Ora. Saiki cangkem, wis. Coba ora diparingi karo sing gawe urip diparingi garing, ora iso omong, bisu mung picit. Eh, apa ora keloro-loro? Kancane iso. Oh, cerita-cerita kowe mung
1: termasuk kanugrahan ya.
0: Kanugrahan. Wong urip wis kabeh saka apa wae kanugrahane sing gawe urip. Mula aja sok disepelekke. Ati lho, ati ki pancen kedunungan susah, kedunungan sedih, ning gunakno seneng wae. Ngono, kowe ra ndek ati modar. Ayo, kowe sapa? Tangan. Driji sanggo obah. Lho, ngene iki. Ngono, tangan iso nggo gegem. Kurang bahagia apa kowe? Nek kira-kira sedih, drijine dobahke. Men bahagia. Ngene iki lho. Ha. Kuwi ateges atine seneng.
1: Lho Bagong iki lho malah ngerti. Malah ngerti kanugrahan-kanugrahan sing diparingke karo kowe ngono. Dadi aja sok digawe sedih.
0: Oh coba kowe iki sirahmu semono kuwi ora digawe utek. Piye lek arep mikir? Ha? Syukuri nikmate. Ngono lho. Sikil ora iso jangkah arep ngopo kowe? Kursi roda. Ning mergo sikilmu kuwi apik,
1: apik, apik ngono iki lho. Sikile becik iki apik.
0: Iki ora ngecer ya, iki ngomongi karo kowe, tetep bersyukur. Munggo kowe ora diparingi sikil, munggo sikilmu ora meng becik, ning ora iso obah. Lempok ngono piye ayo. Nglesot tekan dindi. Bersyukurlah sikilmu arep becik isih iso mlaku. Ngono lho. Ngono. Kowe diparingi sandang pangan lho, tanduranmu apik. Arep rada tuna sithik ning iso dienggo nyukupi keluarga, disyukuri. Ora kok masalah kaya ngono kok dienggo rame.
1: Ora, jane masalah ya apa? Masalah ya apa?
0: Masalah aku ya ora ngerti. Ning aku iki ngomongi gareng aja susah, ngono lho. Aja sok digawe susah. Mongko wong susah kuwi nek nganti kebangetan le susah, tekan ati, ati nek wis kebacut susah. Kowe kok munggah nang pikiran. Nek pikiranmu ora iso seneng, mung susah terus kegawa rasa ati, ha kuwi eleke nang kono kuwi. Bakal gampang kencokan penyakit. Nek wis kencokan penyakit, angel golek tamba mergo pikire ora seneng, atine ora seneng. Penyakit kuwi nek manggon ngone wong susah, ngone wong sedih, ngone wong bingung betah. Nek penyakit ki mapan nang ngone wong seneng atine, Wah, Bagong kena kencing manis. Biasa. Engko mari dhewe. Nek ra mati. Lho. Omongane ora. Lho tenane ngono. Upama mati, upama mari iki paringane sing gawe urip. Nek mari tegese ditresnani, dipercaya urip ana ing alam padhang. Nek mati tegese ditresnani karo sing gawe jagat. Disuwun supaya ndang sowan. Sangune urung ana. Omong nglumpukke kene saiki. Amal kebaikan.
1: Iya,
0: kaya ngono. Wong kok mung dienggo susah wae, mbok seneng karo piyai dengkang iki lho. Lho. Iso wayangan merti dusun, lho. Piye ora gleleng?
1: Heeh.
0: Arep ngrusak kebone wong.
1: Ha iya.
0: Wong ngrusak kebone wong, wit gedhang do dimbrokke.
1: Ya ora apa-apa wong urung ngawuh.
0: Ning bakale awoh.
1: Heeh. Iya wis ora apa-apa mbok menawa nggone sing kurang jembar.
0: Ayo jeneng ana bintang tamu niku pelonton iso meledak meluap-luap.
1: Heeh.
0: Mula ya wis ora apa-apa.
1: Ya
0: ya digawe penak atine, digawe seneng. Jane ngopo to? Ngopo jane?
1: Ming lukoke sandal bojoku. Ukurane sikile kecilian. Ah, sandale kecilian. Sandale kurang gede, Pak. Kegeden sikile. Aku rak ming guyon to, biyen nek bojoku rak guyon to. Ayo sikile dilongi kae arit mburi kae ana.
0: Ah kok ngamuk. Apa-apa dipecahi. Tip diglimpangke.
1: Waduh,
0: kipas angin ora mubeng saiki, Tru.
1: Waduh.
0: Oh, to mongko omahku ndure seng kaya ngono.
1: Heeh.
0: Ngerti to kowe?
1: Iya.
0: Ora panas to hawane nek kena srememe,
1: srengenge.
0: Kena srengenge ra panas to. Mungkin tanggo ngrungokke yon-yon karo ngedhep kipas angin hawane silir banget tak kok diglundhungke kipas angin ora mubeng.
1: Oh.
0: Kulkas glimpangke. Aku wis ora iso ngombe banyu anyep aku. Weh, biasane mongko nek kipas angine muni, tipe muni karo ngombe banyu anyep kuwi wah seger banget ning ngarep lawang.
1: Oh, lam bojone nesu to nesu.
0: Teteli rujine.
1: Oh.
0: Lah iso dienggo iso apa wangun wong ngepit kok ngene iki ya bae. Ora ana rujine kok.
1: Malah HP kari nyetelke dangdut.
0: Muni piye kowe? Kok napuk?
1: Ya ora wong ping ngomongke kok aja digawe nesu terus di dineng-nengi ndak gelo atine.
0: Ha iya. Gregeten meng tambahan beda pendapat.
1: Beda pendapat piye?
0: Aku ora takon to. Sesuk kowe pemilihan iki nyoblos apa, Bu? Nyoblos iki. Wah, tak unekke lah. Kowe kok ora sehati karo aku. Aku iki kok. Aku si A, bojoku si B. Wah kok padu dedrek kae. Wah, wis nganti turu wae ora jejer.
1: Nah, iki contoh. Contoh sing ora apik, malah iki dadi pancatan, Rek. Sing jeneng pemilihan umum utawa pesta demokrasi kuwi pancen kudu sak gayeng-gayenge, kudu sak rame-ramene. Ning ramene ora rame gegeran. Rame sing positif, ngono lho. Beda pilihan ki ora apa-apa, bojomu duwe pemilih dhewe, terus kowe duwe pilihan dhewe, ngono kuwi ora apa-apa. Sing penting rukun, sing penting apik, sing penting becik, sing penting nyawiji, masih dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aja nganti cungkrah, aja nganti pisah. Ngono lho. Momen perkara pot beda pilihan kok kowe terus bojomu terus pegatan ki piye? Lho, sing bati sapa, sing tuna sapa? Iki ning nggo mikir. Kuwi bebas kok, Reng. Lho. Bojomu milih sapa wae entuk, kowe milih sapa wae ya entuk, kuwi hakmu. Ning rasa dienggo regejegan, ngono. Tiwas tok nggo regejegan. Aja kok karo bojone, karo tanggane ya ngono. Karo sedulure ya ngono. Saiki petungen. Nek terus kowe cungkrah karo tanggamu, tangga kiwa tengenmu cungkrah mergo pilihan, terus kowe cungkrah sedulur-sedulurmu, sok nek kowe wah sing rewang sapa? Sing ngewangi sapa? Sing ngomong tamu sapa? Ngono kuwi dipikir. Ora konjo sak pinake dhewe. Kowe iki arep gegero kaya ngopo? Pilihanmu menang apa kalah? Kowe iki nek ora nyambut gawe ora nguntal. Iki nggo mikir ngono lho. Ngono lho.
0: pikirane iki sing santai ora digo pententengan
1: mangkel aku. Ah terus kok malah semaur ngene iki. Kowe iki padha coblosane padha karo aku, Bu.
0: Mah, aku nyoblos iki coblosane penak kok muni ngono.
1: Apa ora keloro-loro atiku terus.
0: Selama iki terus aku diabaikan.
1: Ya ora, kuwi mung bojomu manas-manasi atimu. Nek niate bojomu ora kaya ngono.
0: Wong kok mung gumantung karo kaya ngono lho. Barang iki ketok iki sekolahe dhuwur ning iki nek mbok isi apa kuwi? Sirah iki isi semen apa piye? Ora iso nggo mikir babar blas.
1: Ya ora ngono wae mbenahke kok, Gong. Wis sing penting kowe mulih ora sandadak nesuru bojomu sing apik-apik.
0: Beda ora apa-apa,
1: beda klambi ora apa-apa. Lho, beda gambar ora apa-apa. Ning tetep manunggal, tetunggalan nyawiji dadi siji, ora usah dienggo metenteng, ora usah dienggo otote nganti mentok-mentok kaya ngono kuwi. Ah iya ya ora apa-apa. Gong, udan.
0: Aja kuwatir iki tendone lagi tekani Mogiri.
1: Oh.
0: Tendone tekani Mogiri arep rene wong, arep bali.
1: Oh.
0: Bali nang apa jenenge iki sing ndek tenda?
1: Heeh.
0: Omeng kari sedhela kok arep pasang tenda meneh.
1: Ha iya. Ha iya wis ben.
0: Ha iya engko rak donge yup.
1: Ha iya.
0: Engko rak secara manusiawi terus griming-griming. Golek sing ya.
1: Ha iya,
0: kuwi jenenge kemenangane manusia iki nang kono kuwi.
1: Ya. Ki ana layang, Reng.
0: Apa?
1: Sik tak wacane alon-alon.
0: Heeh.
1: Rasa kesusu-susu.
0: Awas, le nyuwek ora ngawur terus.
1: Ya.
0: Kula Bapak Tukijo badhe nderek nyekar sekaripun kinanti sandung kalih padha laras pelok saking kula matur sembah nuwun.
1: Oh ya.
0: Di Pak Tukijo. Oh, nggih, Pak. Monggo, Pak. Monggo. Mriki. Wonten apa kok ngeten-ngeten? Hah? Oh, Pak Tukijo. Oh, iki dalang Petro.
1: Oh.
0: Kagem Pak Petro nggih, monggo Pak Tukijo nggih. Mriki, Pak. Lenggah mriki. Ah, mboten apa-apa kok, nggih.
1: Pak Tukijo. Kepareng arep nyekar kinanti sandung diaturake.
0: Ya.
1: Mangga. Alon-alon.
0: Mangga Pak Tukijo. Nyuwun mik kali Mbak Elisa.
1: Ya. Ih, sugeng dalu Pak Tukijo.
0: Sugeng dalu Pak Tukijo
1: nggih. Ugi para padonga, ugi para ibu sedaya mawon.
0: Nggih.
1: Badhe nderek. Teman-teman.
0: Nggih, pun mangga sak sekecanipun.
1: Ya.
0: Santai mawon, Pak.
1: Heeh.

0: Patu iso lenggahi pun dengkang mriki.
1: Dah penting.
0: Lenggahi pun dengkang mriki.
1: Boten, kula sebelah kilen Wukesari, Nogosari.
0: Oh.
1: Iki tesih sak gongan malih.
0: Monggo mboten napa-napa nggih sak padha ya Kyai Nogosari. Kidul Nogosari iki

0: Ya yeah. Perno-perno. Wis tak omongi nek ngelih ki jajan jaba wae. Aku pesen nang kono. Sing endi sing gender. Bareng entek segane sego goreng sepiring sithik kae. Berapa, Pak? 40.000. Lha njukuk dit karo 30. Anggepe segane mbahne apa? Kono nganggo dimasak e.
1: Iya.
0: Asli tenan, seneng. Senenge ya ning kono-kono nyambut gawe rekoso tenan terus.
2: Iya.

0: Ayo wae nek nang omah ki kamar mandine wae gedhek. Ayo. Tur ketok ndase kae. Meng gedhek sak dodok, aku mlebu kamar mandi modern. Wong ning ngake ki merana kok ditarik mrene. Kok. Eh, tulung. Iki ki rene.
1: Gusti Allah.
0: Rupane ra ketone ndon desi-desi kan.
1: Ya wis ben.
0: Aku sing ora arep ngejar rombongan sing iki aku.
1: Oh ya.
0: Kudu arep golek sekolahan wae aku. Sing do mambu ngelmu ayo. Nek medhun nang panggung biar ndi sing nata kendhang. Ndi sing menerke drum. Ana sing
1: jek-jek se-se cek se. Se-se cek.
0: Bareng tak nggo ramuni blas ayo. Ya apa ya? Muka-muka sesuk apa itu? Sesuk personile sidik.
1: Ayo.
0: Menyang dhewe. Pengendang-pengender. Sinden siji.
1: Ayo ora apa-apa, sing penting nggo pengalaman.
0: Ayo.
1: Sing bloon-bloon iki
0: dijak. Isin-isin ke.
1: Ya.

0: eng eng eng jupuk ora omong jenenge malen tiba eng ya kong eng eng bantal dawa jenenge guling eng eng pecahan kaca jenenge beleng
1: wela
0: garang sing ra iso iki eng eng turu mangkurep jenenge jengking
1: ya wae pinter ya.
0: Eng eng trompet kayu jenenge suling eng eng yuyu laut jenenge kepiting
1: lho
0: eng eng dodok rudut jenenge kepiting
1: ora andel ora
0: kepiting mencapet kerang kerang dicapet di lubang batu
1: ngopo egom kowe ora
0: pasang kuping tenang-tenang nih Bagong jawara nomor satu
1: wah awe ayo suwargi Junedi awe
0: ayo terus ya disuwuke engko gek genti Mbak Ika Suhesti
1: sing terakhir
0: engko penutup
1: heeh
0: tak suwun Mbak Ika engko nembang Grajagan Banyuwangi
1: ya
0: kancane ora medun Mbak Ika medun dhewe ngeber
1: waduh wah iki
0: tong tong tong tong tong
1: ngapa kabar
0: yo

kumbang ang ajaping tawang susuk angin ngendi nggone miang kali ing kangkung peksimi perulu ngungkuli langit penemban ayo kaget ulun ingkang prapta merpek iki lawan penemban madu bronto ing ringgin putih jroning penggalih kunggumun.

0: Kuncang kancing langit kelap-lapaton lur kincang ing risang mawe gandrung wis ngraita enggalih sang begawan madu bronto nalika semanten wis nampi sasmitaning sang Wahyu Cakraningrat ing batos mesem enggalih sang begawan madu bronto mulat prajaring putra ing Ndorowati nggih Raden Samba Raden Kusuma Kiratmoko Angger Samba
1: paman garpa ruci
0: kenging menapa nggih teko panjenengan ketingal dawah saking

0: ngantariksa. Estripun ngaten paman. Kula kesah saking negari Ndarawati, utaminipun saking kasatyan parang Garuda menika mboten kula pian-rupian remen-remen nuruti dhateng pikajengan kula menika mboten. Namung kula pikantuk sasmita. Saya kuncoran jayeng bawana lan saged nurunaken wijining nalindra wonten nusa Jawi menawi kula saged anggaya wahyu cakraningrat wahyu ning kanalindran.
1: Nggih, lajeng.
0: Nalika semanten sampun kelampahan kula kedunungan wahyu. Nanging manipun wahyu uncat.
1: Wahyu nipun uncat.
0: Inggih, kula bujung mapananganipun Begawan Madu Bronto ing ngringin putih. Kula suwun boten dipun parengaken tumunten pendhita menika badhe kula pejahi. Nanging kula malah kenging perbawa daya kekuatan kontal kaprapal paman kepasang yuk katujuh ing inu. Kula nyuwun senjata pitulung tombak kenceng dateng paman kula trimi jahi Madu Broto.
1: Nggih. Menika sanes wonangipun ingkang paman. Kula namung kadhawuhan ngupaya dening kanjeng Rama wonten pundi lenggahipun anggil. Samangke sampun pinanggih lan saking pamrayoginipun ingkang paman ing garwa runci monggo. Kula dherekaken kundur wonten garing Ndarawati. Sak boten boten pinanggih kalian Kang Rama menawi badhe nyuwun senjata pitulung kalian Kang Rama.
0: Ngaten paman.
1: Inggih.

kundang kancing langit kelap-kelapaton lerkin sangking risang mawe gandrung wala nganti krenggosan leku ngoyak wahyu tinemune ilang ana ing wujuding pertapan cilik sapa iki menika sinten putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara wigatosipun menapa rawuh wonten ing pertapan layu cakraning rat ilang tak kedhewake wektu dina iki manjing ana ing ringin putih mesti kowe sing ndelikke kula mboten nyingetaken kowe ngaku mumpung isih tak wenehi urip kula mboten nyingetaken Raden ngaku apa tak pateni iblis kowe.

guru wonten dawuh. Lamun ulun ora cawe-cawe perkara iki, mesti kita ingkang budidaya supaya wahyu mapan angganing sombo. Ngerti ya Bathara Guru. Lamun kita nyawang Abimanyu dudu turah sing nalindra, kita kuwi kleru. Setemene Abimanyu uga turah nalindra. Marata gage petungen. Abimanyu atmajaning Janaka, Janaka atmajaning Prabu Pandhu. Tegese isih ana darahe Nalindra. Yen seko biyunge utawa seko ibune turas Nalindra Mandura kelawan turas Nalindra Ngastina. Tegese Abimanyu dudu wong loro saudon telu saurupan. Lan Murkinudrat lamun Abimanyu ingkang pinilih dening jagat matedhake wijining ratu ana ing nuswa Jawa. Mula Kang Sangga kuwi guru Baliya marang Kayiwangan. Cakraning rat wis mapan ana ing papane ingkang setemene pancen trep lan jumbo kalon apa kang dadi gayuwaning wahyu cakraning rat ya kuwi mamang momong marang traing wita radya nggih pukulun moro gagah ayo bareng kondur lan jeneng ulun sewawi pukulun kula dherekaken pukulun

0: Ning ngaten nggih, Den. Sejatosipun ingkang dados pandhita wonten ing Ringin Putih menika Ndara Abimanyu, mila Ndara Samba supados ngawon. Ngawon. Ngawon menika kalimat dasar tembung segawon. Modar. Apa Mbak Agep Samba iki ra wani njotos wong apa? Piye? Kowe tak kandhani ya, Ngir. Madu Bronto kuwi dudu sapa-sapa? Ning kuwi Abimanyu. Lan pinesti dening keparenging jagat yen to Abimanyu ingkang nampa wayu kanalindran.
1: Iye.
0: Lah kula kowe ngalah ya. Ngalah ya Samba. Sesuk menene arep gayu wahyu iki taren karo wong tuwa, dadi wong tuwa iso mbantu karo karepe anak.
1: Inggih.
0: Tak jaluk ngalah sesuk nek ana tumrune nganugrahan meneh. Ramamu ing mbasak biantu karo kowe.
1: Inggih,
0: inggih Rama. Wis saiki bali ning Parang Garuda.
1: Inggih ngestaken dawuh.
0: Mboten kondur. Dalan iki ora dalan mboten anjek teng Ndarawati osajake kagol kogel kagelan atine. Pancen mesti jagat kudu ngono Petruk. Lho, terus. Sesuk Samba bakale bali ning ana lelakone dhewe. Lakone napa? Wis. Ora sah takon ngono lah, tak ditakon ngono tak digenahke. Kaya piyai dalang biyen iki lho. Raden Samba oncak sesuk perjane jaman nek ana crita Samba dadi ratu, ora ditanggap ayo wis. Ora dadi ratu sambane ora bali-bali lha iya mulo rasa diomongke lha nggih ngoten mah iya wae to.

Solo opo jaluk Wahyu Cakrane lan anakku direwangi topo ora kedunungan Wahyu. Wah, kurang gedhe prihatine.

Ben kula melu seneng. Kang putra Ndara Abimanyu pun kasembadan kedunungan kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Lakoni wit purwa madyawusana piraringan rancak gancar lancar wilujeng. Slamet sing nonton, slamet sing ditanggap, slamet sing nanggap. Yo Semar nggih. Mugi-mugi tansah pinayunganing karukunan katentreman kebagas kewarasan saha pinaringana barokah kabagyan lahir batos toyo pepundhen pinisepuh ing sambilenggah wonten dengkeng mriki. Yo Semar. Sampun paripurna Sura Sudira Jaya Ingkang Rat. Suwa brasa tapi kula Darmastuti rahayu sami makarya rahayu ing samya pinanggih ndara.